0: chapi kadin wo gin sonam doji jutsal je lamba ti yong ja je chi dang khue jian yong su zhou yin yue
1: ta ngan zong ngeri le tan de ge zhao yue bi guo se ni di tan da se gu rin ba ge wo mi ni shui chang nang yue sam ju di guo se ni di ngeme ge ndi nang yo ro gu ge ndi bri nang ndi bri nang le zhuo zhen di dang tan da guo se ni di ni ja ndi bri nang yo ta ka jing ni dam ni hu jin na se ge di la di yin de zhen men kam ge bi wang da ngeri ge xue ni nyam do song de ji ngan zu ding zhe gu bu bi ani ke jue mo ji ge xie bu ji de ngan zu jin sa nyam yong pe re ge di tuan ma su de bi Di nyamnyong pere di ma zhung sungsana, danda pato nga kante si tongi tuksana, nganzo gyuze di so-so-so-so kyechwe di so-so-so-so di li ka dam di ma, tabi na nganzo sara di damnyi ki doi xie xabru zi na xiga zi ma na cha ma xio sara zi ngari. Ngari ki xuen di ngari ma to xienpa cha ma xio sara zi. Kamba ki di ta xuen zi sayo, di ni me ma to kong nganzo cha ma xio sara, di nze sara tongi tuk. Ano ku cha nyom yong ni ku boi ki eni nganzo gyuze di pe ya la gongdo la pe tor tango tuksana, sangman tor doi xie ma na dar sa di sa gong di le jik la re ma to. Ti pui ki rinni man sese me yo ma. Da tanda tsu pala mingzak chupi di kari chunga dasi na ngiri ki shuen se di mingzak chupi shevu chik chunga. Da ti na sun tu tatu ngan su ta mi su ki nawa na ngiri li ong shuen di ma to mingdu asam sar. Ngiri gadu su na shuen ma to mingdu asam sar gindri nawa to. Da ngiri li kye chun tembe tanda ngay se di. Purang li kye chun tembe ngay ma nanyam tu mangbu chunga siya. De ya gorzi se ya da, mzhong se ya da, rudo la cha siang sheba shema se ya da. Tā yīna mō chīk bīngiān tānda tīna ngā rā dhūnān tīnū tīngūn tīchū tāngmā ngā rū tī māngzō nāng chū tī tāma dhūnān chē kio rī bēnā chā chā sōng sān tīndi tā tī kōwō ngā līng yār sōmbā khor chā nāmdōng xēbā xēmā gā tsā kī tī sēnggō rā kī gēnchā rēmī ngā chō tānda ngā rū ngō mī rīng nī xū chā nā rū kīyā chā tā tā rā bū chī wā rī māng bū chī tā tī yīna kā chī tā gā gā rīmī nāng chū bā rī kā chī ngā jōng rīmī nāng rū xī bā rī tā kā chī tānda sā gu rīmī tī tā sā gu rīmī tī yār dō rū mū tī chī 만주 정정을 말이 야포도 되게 심주지.
2: 네. 갈라다 탄다지 규젤 다 남부간데 다 슈제다 밀로 뉴스 자나지다 두도와가.
1: 네.
2: 갈라티나 지 믹세게 지다 두질림 비슈서 됐는데 저수수.
1: 다 딘데 중상 하랑 땅 안 땅부 쪼부 지문에 땅 하랑 갈라샹이 돼 땅은 다 고갑소로 딘데 중마 소나 얘는 아래게 단다 얘는 다 심공수 세버 봐. 딘데 인도 단 단은 하랑 좀적 롭디낭이 긴 소슬라 샹이지. 아니 다는 신게 나랑 게 미크 상부터서 긴도 되나 생기지. 대소 참만 오는 나다. 메스데나 소소 고가 소리 중마 소마도. 오늘 당 독진은 비부로 슈퍼 매매 딜이 오늘 딱 그린 삼게 미게 빛인데. 오늘 게나 콘서트에서 딱다나 겐소스라 상이 찾아서. 딱 나랑 오는 셔서 게나게. 로또 안 당부 된 아이 있어 버. 죽쇼 된 아이 있어 버. 게나게 된데서. 딱 대두 좀아 게나 도시아도 좀 오늘 게나는 딱 나서 소르서 버. 된데 다 수수 군다 소르 된조 하고 니신 수수 부르게 하고 미엽다 다 배상 소르 세텐데 유부다 고디디랑아 니동 죽숨도 아니 내 잠자지 게나게 본조 니들레 공도 디치에서가 로사 콘솔 푸스 엔디 따가쇼스 겜부르라다 콘솔레스 본조 니들레 따가레추 엔데도 잠은 내 잠자 안 당부티 게나게 콘솔 되지 아니 잠자 야부도 아니 디 고유스 라브레 엔 슈고르디 고가부 야부 중마소 엔디 샤브레 샤지 야 슈고르 셴바지레 루엘 코슈스 아닌 게 케네미 니버들 쇼스도 아닌 나타 용이 메라비 용만 세고 좀 더 같이 좀 디디 좀 게나 나 대사 수부 되어라는데 아니 맹강 지 루이 소스 비나 디치 쇼스 니네를 고는 센조나 디슈도 비치 쇼스 엔게 안탐 디치 나 게나 페나도 엔 균이 게나 나 가와 딘데 파지 두 잡만 게나 나 님제 엔 타임 세상 두 상 딘데 지금 마도 마용 겐게 세게 게나 에도 겜네 엔 딩아 비 디톨은 누군데 겐도라가 잠자다 냠도 케지 파직 짐라 pepe treba tan tsuzi ani duksu anya danya suru chezi duzu ku tenre shubdi la yakuchi di majungu chezi duksu lebre ani gena nima chi kaba lezu kaba yosu ta nga didu zama nga zu mina ta shencha re chik chigo ar de o didu kan kaba zile te nga te yu te gena kante to nga nangda mendo ta rang inji minji hurta chezi yosu tenre keche chezi de nima nima re chik duksu mehab chedo ta nga ngone nungyu kye goya rang ta mezi dena ta ting ngone kum tuk bit jine sura duksita jayima kukab sura majo tatin duksi limbu shuza zobu jirena tanda nga rung nungyo chesu tat sembe nangbe mezik beku ngyobe sura si tindre lele kyekyo sura o tindre yina daga nang shingi tatin nga re zamja tona yina ta tindre kesu tona yi ta ang tangbu niwa de shaa shaa sanan tina tangbu nga legu nga yongdui kangdila kunzu ki nga ta mi gen chayang la tanda nganzu di legu nga ma tsokzu gen bari di dang an daga nang shing tia nangge tanda gen kunga jamas